mewɔ ha sɛ mebɛka kyerɛ sɛ mewɔ bɛma yesu bi a ɔno deɛ sɛ wode wo ho twerɛ mu ɛ ɔyɛ twerɛ wompa wo nyankopɔn a wode wo ho twerɛ mu wompa nhwɛ da sɛ wonim to wo ka so nnipa bɛdi hamɔ ɛno to nwom wankyerɛ wo